yetwalya ebyasigalira byabamusaayi muto agaanira ku ssogolero enkindo zinaamubuna mwana gwe nga twacakala.